So da CKLB 101.9 FM Sumbak itzo atzi di C. Ashley Woodson see na kini u gutzo so we done itzo on so sitz a guata da huni det a sitz a guata san le phone number di get le 1-855-966-2552 na di let a gutzo guata san le itle ik di silai so tun ik ita Na ke silai na ke. Yutso sumba na zeza wehe hun wugutso. Din zek etse ekwe. Di zan tagu gani de. Ta nu ze agont e. Ze tani gudi mota ada gont e. Yutso ambe datlu gid zek enitzin de. Iyi wut ye hatsi dina, iyi zon, zo ya ti chi ille han le de na ke, tse di. Iyi zon sit a la hin tse di ne zo o, ame da tlusigi ko di zeke di na hiya de diya.

Heyet adizik e amida tlusigi ikusi masi nahisi. Itzo amida tlusitz gugiinde iyihi masi gisi. Zo ya tiichi na kisiga wulasita Edward Camille ni wugudiga masita masi. Itzo Joe Whitson ni wugudiga masita masi zinwo hunt edzo alatside. Hatsuni dit adzo na witana zo CKLB 101.9 FM Sumbak itzo adzo disi Ashley Woodson see you goodbye.